0: هي فاهي تبقى مالحك و وقت ولا طولك يا هو في كتاتا هي معنا ناكل في تانغا بس نيبول يا نوي ما تخلعون بنيبوني كاكو اوه تانغو كي وقت ده دانات كي في كتاو ايتو كاي لالو هي مغاو بنيبوني لونغا مي اولا سي ايتو كاي كي كي تو كاي موهو تونو باكو تاو امو بيهيا دي موي تاو ناني ما فانا فانا هكو مغاليلي امو تونين Mahu e maanga. Longa lahi e tau kai, mai he whanua, pihia mai ulu ulu, mai moana. Koe taunga hua lima he tau whiwhine, ma tapatu he tau pulau, nā kai uwhi e ulu pulau I longa. Mana ia mai fulu fulu ala e tau ie vali vali, me tau ie pili, pia whakiru si vai vai, mai whalu e tau lili. Tunga ni whamahani tau whamatalanga li lifu, Paranongo atu fōki ke he rilifu I ki pūnena ko sina he kau mo e whalu a rilifu fōki ni ko whakalataha tō e aho ia. Ke whakaose aki halo tōru a aho whakatata ha hae e tō kōri fia fia he tō whānau I ki iki me tō fuata tama liutu. Whakau e lahi marofitanga kua tō mawhala e aho whakatata am tōru me tūi e tō tau se fulufulu ala Tau isi e fuefu e māme hea hoia. Amana kia tua I kia au whakatātā, he māngana ko la kepa, he whahi tupka haua ia. Tuku atu tau whakaue lai mahaki, kia mawha peo vale, ha kua whakawhilewe ia ia e matakau si pate haniwe. He ha hoko atu ki Scotland, me tau whewa si pate he lalolangi kua e Commonwealth Games. Ki sia foki, he Facebook fufanga pepa e tau watalo tōri o ka lana ki he tau toa marolo, ka whetokoi, he tau aho I mua. A hai foki a Christine Ioane, whinatua ia ha koe onofu Apollo, ko ia katotouai e pātone haniwe. Mo Duke Hollo Williams, ka katotou e masini haniwe, A manaki ki sia mai aro tūru he TV, he tau ahi mua ke tau Fiosi Pate pia whukini mo e hawhangianga he tau Fiosi Pate ke he fōleni he matakau. Ke whakause ake, ko e walatala mō mokona hia nei, ko e māma hea ho ua pungipongi, ta whakahokua e whakalilifanga whakahiko, ke lata mo e tupuna whakalehele ko Agnes Valiana, ko ko eki e whahiloa tu mo e rutulu, he maanga ko alofitonga. Ka mata ai ka tae mataholo fumataha, he pungipunga pungi ki he ekale sia ha alofi matatau kia whanga. Hana tanuanga ki hui hui I alofitonga. Munuina e whenonga, ma nena egi, ye hawa ke leweki mai hana tau anawana manawa, George, Matawhanga, mo Myrtle, mai hau a tau mokopuna, mai e mangawhanga katoa. Pēnā e tō tala tutup ke lata ia mea fiafi mai ni we, whakaue lai mahaki ko whanono o mai, mutoru o sene whanono o mai. Whāma vuri amu, hana kaunga hua katoa me tau mga whāua, tau ako ako, mo e tau toko ua, tau tui me tau mga waka whakatu whano ni we, tau pēnina, tau mga whāua me tau kapisinga. Kia monuina tū hololoa, tō liu ke whilewe ia foki, mako tāno nei, ne mawehi atu, mai PMN New Year.
1: Akene mo kiriwa ke atu tō nāwha, mai tau whakau I ki mua he matua he langi, hako hana mawhala, sikoa monuina kiriwa whilewe ia ke whaita fō. Hofia de tafinga de frano fola ke li lifu e moto ani we ni ko famahani ke fakselinga mai ke fraholo anga pi meni ni we ki o kanana ne frano fola hia tu ke kapisinga ma hofi ko malo hia mo ina magafi ke to fraka fika wa mai fias au fie to ko nga hua e ko fraka fika wa ke hepo ia ke ko e ma mortano e mga fawa ke moto ko ni we ale he to tolo de platala fraka po ko sporte kai fai to punei kai fukamua ko e tam tau tala Kapini soccer by lalolangi ko tau fi he kautu ko Spain. Tibianga All Blacks mo Ireland ki Eden Park. Tokuluka mo tonga laro he tau fi ua NRL ki Australia. Hane e tau la tala katoa.